minoi, minoi, minoi, viisi loi. Aasiva, siiva, minä oi, oi. Aloma, pete, pete, hänkua, oi, oi. Sweetie, sumai, viisi, voo. Laatu, lupu, pelu, pe, ee, ee. Togi, togi, togi, away.